bu Dakar limuy meuna tagge meuna tagge man na tagge ku nek sox yalla lolou dang ko wara gëm yow julit bi da nga wara gëm ni réseaux sociaux yi liñuy meuna tagge nga xamne rek da ngay xey ben way esteti ben way bind ci souf rango ñuy tour bind ci souf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sof yalla sepp ci yalla tek fe ndax yalla mum al baqala kenn du ko massa tagge bis bo digon ben way ndax do adama fitam ak ñak jomam man nako yobbe sax mu xey tagge yalla ni yalla den waye bu boba neel inna lillahi wa inna ilayhi waxo deug ngay tak ci yalla deew yalla du kuy de yalla du massa effacer wu da nga ko wax ca tombe bu accé ci al maut al maut ñentelu tombe bi moy al mumasalatu al mumasalatu lil hawadis bu la kenn massa gemlo ci kaw suuf ni la amna ko niro ak yalla bu la ko kenn gemlo da bok ci am julit wara gem moy yalla niro wota kenn fenn len yalla niro wota kenn len fenn rabbi sutu wajal laysa ka mislihi shay'un la alquran wa kudul yalla tabarak wa taala amna ko nurol li kulli shay'in qalaqna sawdaini yalla neena lepp lo gis père la ci bindi père non yalla binduma impère impère kenn kep la moy yalla kudul yalla do impère impère kenn kessa la moy allah kudul yalla do impère bo dugon adina bi di weur legui tay nga gis ku nuro ak seigne modou mbay cham bani ko bokoy wo dako bay fal cham fek dey ne kulli sayyin khalaqna sawdaini rek la kudul yalla la wax kudul yalla la wax do impère yalla kep moy impère yalla rek moy impère kudul yalla amna ko ni role ko yalla bindu ci sa khalima yeen ñaar ñeen bokku genn khalima انت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خاني موي سيد الاولين والاخرين اكتارم بريب لاموي رافيت رافيت سن بروم ربي ستو جل نيرل نكو خليما ابراهيم عليه السلام لولو يالله صلى الله عليه وسلم نكو واخال بوبم نينا من دال غيسمكو غنا نيرو سين واجي ينت يالله ابراهيم بابا صحابه يلا دون واخال موسوما غيس كو غنا نيروك سين واجي ينت يالله ابراهيم عليه الصلاه والسلام yalla dong kesse kep moy ku niro wote kenn bisbula nit jaya bani la so serign ak yalla niro ne ko waxo deug ne ko waxo deug yalla niro wote kenn yalla niro wote kenn al mumasalatu li hawadis koku dafa jomb ci yalla mustahil la mustahil la mustahil la dafa jomb ci yalla laysa ka mislihi shay rabbi sutuma jalla jalaluhu juromel ba moy al iftikhar ila al mahall al iftikhar da jombu ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci len mba ci ñen rabbi sutuma jalla jombu na ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len rabbi sutuma jalla kudul mom nak am nga soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len kudul yalla am nga soxla ci len mba ci ñen mba ci kenn yalla kep kottu kesse moy ko xamni amul soxla ci kenn amul soxla ci ñen amul soxla ci len rabbi sutuma jalla jalaluhu aaji wawul jëm ci kenn aaji wawul jëm ci ñen aaji wawul jëm ci dara dara dara dara dara dara lutax ya jangon te sun bind bu jekk bani yalla moy kan moy al qiyam bi nafs ki manal bopam lepp yalla koko yalla do nga yalla do nga wallahi rabbi sutu jalla moy kenn ko xamni manal na bopam lepp koko yalla do nga la kudul yalla amna lo manki lo xamni buñ la ko

0: බ්‍රාහ්මණ කයන්න වහල් සුදාන්නේ සමජානන විසාසාරකයි බැරිස ඉන්නේ කදිබු උදිබු දාවස් දාහි ඉතදාණි කුමඥාන් තේ සත්‍යන්තේ සත්‍යඥාන් මුළුද එන බිබු මුසබ්බපොත් ඥාන් දිගෙන් ගොරව ගොඩගොල් වෙ බෑබ කැබ්බකුම් ඥාන් ඥාන් ඥාන් බොහොම සත්‍ය මුති මොරොන් දිවිත වයි අදම දෙක සත්‍ය කොහොම දුලි මොම් ලාලෝ මනු ගෙලි තිසක් සබල අයස් බිල්ලා අල්ලු මතම ඉතල මං හම්බල් විලාසෝ ගෝ ගොබ දෙයි දෙක අබ්දුල් දකුම් දුලිදල් මං හම්න අම් තුන්ජන් මං කවස් ලා කාර්ග බොබ රෙත් අල්ලාහ් රක්තුස්වා
1: කේ මොම් නෑන නැ ෆාම් වොන් ගොරොම් මීරාස් බෝ ඛන්නි මිගේ ඛවනා යක් එනා 1978 ලෝ ගෝබන් මං කො ඛයිම වොන් ති 150000 මොන ඳහ බුන් දෙමෙ බචි ජමොනේ තේ ති dañ koy xayma wat wala dañ koy baye rek ci ndeugum tolol ana bu doona pak dal buñ xayma won ci 150000 ci 1978 ñu ñew ba ci ran ndax dañ koy baye ci ndeug boba wala dañ koy xayma ci jamono ci tollu
0: wa tay tar tax ci jamono yi mira jamono yoy la ko xayma won ban ni lay jall jax ba mira na mu tan xayma jox ko rek moy kawam joxal joxal ko ba dama jagg loolu mboko mo joxe jalen ko xamto rek lañ ko xadi dina ban ko mira dem leen ko la tallo won mom kon mom loolu rek la mo joxe loolu lañ waxante won ba tam ko ci tey kan ko xamna do la am kon dor bi nga xam nañ ko yore ni digal ak lu yag yag mom bokay fay la ngay waxanto da koy fay nam tallo won da koy fay nga xam xaar mo do leen day yegg fat bu wacce xayna mom yow muy fay lay doon fa entrer waaye bu yëgoon tam masalan wàccee mu yëgoon tam mën naa mu doon entrer ca ngay fay moom kon duñ ko xool foofu dañu xool rek lam lay woon mu toll rek waxtu fay fay jotee mu fay lu toll noonee bu fekkante nag day menace boo xam lijjantee guñ ko woon daa yàgg loo nag waaye tax lu mu lijjantee ko moom jamono yi fi jënt nii rek dañuy lañ koy xay moom li muy jàdd nii duñ xool ba ko doon doon menace ba mu ko jógee ñaat la pàkk ba doon jaay moom te jaayaguñ ko woon booba dañ ko xool jamono ee jamono yi ñu miraat ñu lañuy xool li mu jël bi mu am léegi mu jaayee ko moom waaye ni mu waxee moom daa mel ne kon miraatoo nañ ba nopp ba mu xam ne moom pàkk bi tanweeri dind ko war a la ko war a joxe waaye du ko joxe gu dul nag kon lu mu yàgg yàgg rek mu joxe nag tanweeri dind yooyu lay joxe nag ndax bor boobu lay laa mer la war a joxe mus ko laaj ba boo xam ne nekk ko loo sax wallaahu akbar
1: jërëjëf sëriñ kii moom day laaj mu ne lan moo wutale diggante ak jullit ak ku gëm yàlla muslim ak mu'min ak kan moo si gën a kawe dara ci ñoom ñaar
0: waaw sëriñ cheikh de daan yooyu bu ne ci wolof moom daanaka amuñu dàqale ko ma la mag julli la lañ wax ñu génne julli rek julli mooy tulo waaye bu dee arab la duñ ko tàggale noonu arab dañu wax al muslim ak al mu'min dañ ko dellu sax al muhsin dafa la am nañ am nañ ak saxale ñoom ñoom baax yooyu am nay daxale ndax ci aaya bi nekk suratu mu jub suratul hujurat gis na suñu borom mu ci wax ne xaalatul a'raabu aamanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala ma yadkhulu al iman fi qulubikum yeen a'raab yi mooy yeen yu dëkk ci àll bi daan ñoo mari la da ngeen waxal gëm ngeen waaye gëmu leen ne leen duggumul ci lislaam waaye gëmagu leen ibnu kasir ñuy tafsir aaya boobu da caa wax ne man si ñaa jëriñoo ne iman muy gëm gi ne ci biir xol bi moo gën a xóot gëm gi ne ci kaw cër yi muy lislaam lislaam mooy jëfandikoo cër yi cër yi jëfandikoo bi muy jëfandikoo li yàlla sant iman mooy ne ci xol bi fekkee yaa ngi jëfandikoo ci cër yi dañ la sant te di ko def te nekkul sa xol ak musul ñu lifli bu dee nag xol ba nag ñu tudd la al mu'min kon day mel ne ay dara dara yu dara bi wuute na ndax bu sukkandikoo ci addis bi nga xam ne mooy addis sibir bi sëy boobu ñëw bi laaj yéen bi saa salaam mel ne ku jàng ci moom dama koy laaj lam ko njëkk a laaj mooy mal islaam lan mooy islaam noonu la ko tegale woon da ko njëkk a laaj lan mooy lislaam yéen bi saa salaam leeral ko lislaam mooy ponk yi juróom mu laaj ko lan mooy imaan mu dal ko leeral lan mooy imaan mu ponk juróom benn ponk yooyu gëm yi mën a gëm mooy gëm yàlla ak yonente bi yonente yi ak malaaka yi ak gis kañ bi ak dool muy yooyu ñu war a gëm mooy liy naan mu dellu ko laaj al ihsaan lan moy ihsan ni ko an ta'budu llaha ka annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak ihsan moy ikhlas ak sallam jamu yalla bi ngay def nga def ko mir yalla kessa kessa mel la dum ko def sa yalla da dakalo yow nga dakalo mu lay xol ba li wala dana nga koy ak ko wala sallale la sallale ko non kon sun cheikh day di day gis ne jibril alayhi salam dafa tagale nak yoy ci laj bobu ko ndik laj l'islam laj ko iman taw fala ihsan ni soppandi ko dina kon wax ne ay dara jaabi wutal islam man na ñew mom moy jitt bu ñew iman sax moy jitt waye bala mëna wëj islam day ñew la tax yaala non ko deug deug moy ihsan am kon ñet mbir lañ yo xamé man ñu tagaliko waye dañu tagalon ci ay daaje islam moy jitt iman tege ci ihsan do ñu wallahu ma fa xiswaat
1: ki ngay laaj mo dafa ko bi dal mu firil ko waxi sun borom ni wax ne man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail ak lan motax mu tuddu jibril ak mikail rek te tuddu yenen malaake
0: wa sun ci xade ayat moy ayat joom ñu tuddu met suratu baqara mok ayata bu dit mo ko non kana adu won li jibril fa inna wa nazaru ala qalbika ak ayat bi ñoo dox lu wax wala ma ko ci dañu wax ni sax mu wacc moy yeso di ñu won ci sa sal lak ne ko yow day ñent bi mu ci dar bu nek amna malaak bu dara ñewal yow man malaak mo ñew di la dox ay xibaar ak di wax da la wax digal yego ci yalla mo leen jibril moy malaak may andil wahyi ah ñu ko yow le kon mënu nga ak yow ndax jibril moy suñu noon moy suñu noon ndax mom moy santane xex santane xex kon suñu noon la bo non mikael sax de mikael kon sax ñu mëna am ak yow ndax mikael mom moy malaaka jirmaale mi moy pat taw bu ñaxé lool suñu borom abdu abdu nak xamal leen ni ko xam da ñu no degree ñu no malaaka yé la ñu yaalla ñu no malaaka ñu no yaalla mo malaakee dum yaa man kana do ni laa malaakee ene ko mi kay ko ni malaakee nonu yaala kon man len ni da ngeen gëm yaala bu nak do non malaakee fu jibi ga mi kay nak mom la wala naw usul di wax aqul aami al khaas aw aqul khaas al aam wax malaakee aam aam la fa ma tax di ngeen malaakee ni duggal ci wa nak ginaaw bu ni wax da nak ñoom taxajuk deug deug ñoom ñaar na tax ay wakki motax mu beral len loxo beral len tuddu len sun tuddu bok tax digri moy dox digeunte sun borom ak yeenté yi di len andi waxi mi kay mu sun borom denk mu lak taw ak yermane kon sun borom ngeen xamal ne du ngeen nono mi kay yenen ngeen nono digri noyal te ko nono mi kay na digri nono mi kay rek nak selum non non ñaar nono yalla la kon dal mu ci teunk bu nga xamal yeufu di len dina beugé gem yalla dal faaw ngeen gem malaaka yépp dañ cey genn kenn ngeen sapp kenn taw ci dibi nga xam mo gëna ci malaaka yi sax ñu bëgg ko sapp ana bëgg wax na gem ngeen yalla gem malaaka yi lolu wax yi wax la am rek waye nekku luy am kon prinsia tuddu gi tuddu dibri la ak mikael dina bu tuddé malaaka yi daf leena gëna daral seen tuddu bokk ko ngir ñu xam ni ñoom ñu rañu ko leen ci bir malaaka yi ci ci nonu kan la ñu mëna wax ni ku leen nonu ñom ñaar nonu nga malaaka yépp te ku nonu malaaka yi nonu tak yalla dara da mëna gëm yalla bëgg ku yalla bëgg la aw da ngay bëgg malaaka yépp ban ci genn kenn wallahu muwaffiqun
1: ki batay ci alquran lay laaj neena waxi sun borom jimu wax ne wala tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa mune lolu lan lay firi
0: wa sunu cheikh da lolu ab dogna ci aye ñaar témé rek fermer juroom sok baxal nga tambalé ci wala dunaha alaykum fi ma aradtum bihi min khidmatin nisaa'i aradtum fi anfusikum bi anfusikum alim Allah wa annakum tatasruhunna tatasruhunna wala kinna tu'aduhunna sirra ila an taqulu qawlan ma'rufa en ko yitel ci laj kon moy la tu'aduhunna sirra aye do wax rek ne jigen yi nga xamne ñoy nek ci en idda di iddaw mo xam seen borom ko da fay joge ñu iddaw ñoo goor yi buñ leen labal buñ dem ñoom ba bëgg leen takk bu nekkee ci idda bi ne leen laaj ba idda jeex ñu door a wax ak ñoom. waaye nag diggante góor a jigéen yàlla dafa diggante seen diggante loo xam ne xëy na mu ñàkk yenn góor ñoo xam ne dañu xalaat bëgg a takk si mel noonu mu ne leen xalaat dañ ko faa seen xel rek loolu moom yàlla dañu jàpp Dakar. waaye li ñu dañ daal ñooñu ngeen wax dem waxante ñu wax wér a wér walaa tuwaa adduna ma bëgg daal leen teg ñoom dem fekk jigéen ji iddawu borom këram di wéf mu iddawu ngay wax ak moom ne ko bu sa idda ji jeexee dama lay takk wala ñu bëgg loo may biir idda ji loolu la ñuy tere ci aay boobu. kon bu leen waxante ñoom ci fekk rek wan neen dañ leen bëgg a takk ndax konte wutu nag ngeen gaaral leen daal ci anam goo xam dañ xam ni seen xel nekk na ci buñ jeexale idda ji bu ko yàlla dogalee sëy ma dox seen diggante ñu maye leen ñu maye leen waaye li ñu bañ mooy leeral fësal ko ci biir idda ji loolu la aay bi tere foofu. kon mooy bu jigéen tolloo foofu di iddawu daal nañ ko baxee ba idda ji jeex ku bëgg ñu may la ko nag nga doon ñëw labat boo labatee nag moom boobaa moom na am na taxawaay bokkum soxna si bu nangoo ay kiifaam nangu yeen sàtt yëpp dajee ñu daal la ko fasal. waaye kenn du ko sañ a tas biir idda ji di ko jeex kenn du ko sañ a tam wax bu leer nga xam ne day mel yow rek lañ koy may ci jigéen bu idda ji jeexee kenn sañ ko def. ko def dañ ci am Dakar te bañ façon ci biir idda jooyu tam sëy bi du baax dañ leen tàqal wallahu ma fa tas lool.
1: kii moom dee laaj mu ne ndax julli ci ay armel dana baax.
0: waaw soo si da julli ci armel boo delloo ci mukk tasir mooy xale yi limaal na ko si barab yi nga xam ne sañ si yaa julli sañ si yaa julli ba muy lim barab yi sañ julli di taa wax ne wa jaasat bi mar bari bi mar bari xam ne daqaleen aw xanam ka maqbala ci walawlu musriqin wa maqbala wa mahajjatin wa majara bi sàtt i umi rek dina na jëf maanaam barab yooyu yëpp ci mën a doon rek bu la wóoree sa ba nekk muy fu ay muy gëttu xar wala gëttu ay nag wala luy mu laaj ni muy ay armel donte ñun ko suuf bi julli sax ba ci fu ñuy defaree jur gi maanaam fuñ leen di fekk ak raay yooyu wala ci digg aw yool wala sax ak sël barab yi yëpp lay nit yoo xam ne ni boo ko xoolee xale rek mel na muy fa jub sañ julli waaye bu la wóoree sa ba newut moom sañ dafaa julli barab ba gis loo xam ne sax amul sa ba ef sañ dafaa julli. kon sëriñ Seyar julli ci armel ci xasabal fiqil maliki yi moom dara newut sañees na ko sañees naa julli ci biir armel ya bu la wóoree ne sa ba newut bu la wóoree ne sa ba ne sa ba moom fi mu nekk da sañ dafaa julli ban sa néeg ni sax sa ba nekk ba sa ba fi nekk da sañee taxaw di julli rawatina nag bàyyi barab boo xam ne du la newut. kon liñ ci fàtt daal mooy na la wóor ne sobe amul fa waaye bu ci loolu amul rek sañ nga faa julli ñun ni ci barab yooyu mu tudd yëpp wallahu ma fi sawaab.
1: kii moom day laaj mu ne lan mooy atteb li lenn si nit ñi di def bu dee tamit dañu ñëw ci buntu jàkka ji di xaar ba noddu su noddu gi daanoo ñu door a dugg si jàkka ji.
0: waaw sooy seex de loolu moom gis ma fenn pour mën a sukkandikoo ci ñu jotagoon yër de ndax xëy na ñu koy def li ñuy méthode la mooy dugg si jàkka ji wala jumaa ji si ñuy def ñu taxiyatul masjid taxiyatul masjid. waaye ñoo xam ne waxtu woo moom boo ko duggal si jàkka ji wala jumaa ji tam boo defut taxiyatul masjid doo ci am Dakar. kon ñëw taxaw si buntu bi di xaar ba nga bëgg a door a jël ba door a dugg moom xëy na bu ko nekk si toogal nii daal ñëw ci moom ndax kenn te loolu nga def ko waaye jàpp ne day yoon loolu lañu def jàpp ne su ñu dugg si jàkka ji wala jumaa ji ci noddu ñu rek loolu moom ñoom ca la wax. waaye ñu ne suñ gàddu bu dee waxtu wax ne sëñ gaa naatu la nga def taxiyatul masjid mooy ñaar akaay yooyu ngay julli bu fekkee waxtu woo sëñ naatu la muy waxtu ñu toll nii wala ba ñu doon julli suba ba sëlmal ba ñëw toog rek bu fekkee la toog bi di say sikrullah ak yu mel noonu ba waxtu bañ noddu nga jóg julli. waaye ñàkk ba ñu di tubaab wala jàkk ji ngir mel ne boo bëggee doo mën a def taxiyatul masjid rek loolu moom fekkee tegu la ko noonu wallahu ma fa tas lool.
1: kii moom day laaj mu ne lan mooy atteb ñaan ci sujjootu julli ak ndax ñaan boobu mën nañ koo def ci beneen langue bu dul langue arab.
0: waaw sëriñ Cheikh da sujjoo barabu ñaan barab la boo xam ne julli foo fa tolloo da ngay ñaan ba ba delloo ci xale yi sax ma ngay wax ne wa daa bi ma ahabba wa in wa in yu bën yàn boo sujjootee mën ngaa ñaan loo sot loo bëgg rek ba ci muy bodd ngay ñaan sax xewul bu jàng dafa la fi addu sax tan ko jàng ci bir sujud bobu sax nga tay jàng tan may ngom bu li tan lo bëgg mu defal ko fa wala lo bëgg mu am ko nga ñaanal ko sax nga bir sujud tan prince ya sujud dara bu ñaan la bo xamni ci sa tollu man nga ñaan lo bëgg ñaan moko ci wala nak wala ci benen lang bu du arab gis na nga dara rew ci ndax ake ñaan rek la ke mu ñu ko wax ci benen loxa man na defaliko loxa bam xam ñaan dara yalla lam bëgg ñaan waye ñu bari xal ne teñ ku ci ñaan yi nga xam mo jëjë ci sunna sallam da gën mom ñaan yi ñu sunna ko andi te ke xam na ki yalla nga defaliko ko da gën wala ñaan yi ci fil afraad da lu mu da gën ci ku ñaan boku mo nak man nga ñaan ci lam yi nga mëna waxe nga ñaan ci ay sax yalla mu bëgg lam yi te mom araba ben lam yi te mo na tak na ko ñaar rek mëna la wuy dal ko ci xëc jor para bu ñaan la ba ci tollu man nga ñaan lo bëgg ñaan man nga dal ci bokku digi te bokku bi ñu wax nak subhan rabbil a'la allahul khali bokku ñaan yi gën ci wallahu muqaddas suha
1: ci mom lay laaj mu ne ndax nit man na xam yalla wala arg ci yalla te du jàng
0: waaw sëri cheikh day xam na day mel na jàng rek mo yoon yu gëna gaaw mo yoon yu gëna gaaw ci aggal nit ci sun borom subhanahu wa ta'ala motax sëriñ bi radiyallahu ta'ala nu denku ñun talib yi yëpp mu fonk jàng ndax moom gis na ne bokk na ci yoon yi gëna mën aggal nit ci yàlla mooy taqa taqo ku àgg ci yàlla nit ku baax ba noppi ak xam-xam bala ko xam-xam moom lay wax ni man talabal rusula lil jalil fal yaqtasim bi sunnati rasuli bi an yulazim muti'an la yamin fi zahir mubatin an sabil yaquduhu bil ilm bil ilm bal an ba'da kama yurabbi bi tarki al ada kon gis na rek fofu da wax na serigne bi ngay andal pour mu yebul ci yalla ñaara am do moy ko meuna jaar moy mu daral ak xam xam nga xam kan moy yalla ak tagal ak jaar yalla day melni ku dug ag ci yalla te mu ngoko daral ci xam xam mu ngoko jaar yalla ah lan day xam su mborom bar lay may nak man nako may jaam waye yoon yu gëna def ko xel bu ko nangu dal man nga jaar ñaar yoon yu ben ci nga jaar ci yoon xam xam jital xam xam diko bëna jaam yalla serigne dal loolu tan ni len tan talib yi dal moy nañu sax xam xam diko bëna jaam yalla bu bëgg ag ci yalla wallahu mutaqassir
1: jërëjëf serigne bi xamna laaj bi lañu mujjé mu ne ndax bu imam bi xol ko ci aljuma dina dagal ñu jàng alquran ak lan mo tax bu imam bi de khutba khutba nit ñi di wolbu ñu dakar la mom
0: wa serigne cheikh da jang bu ñu khutba ko imam khutba ko aduna liñ santal moy ñepp tok di ko deggu don ci deggu ko ay mo dem ci khutba ba da nañ cyall don ta xamul wax ba aada tam da na cyall ba ngay wax o dal lañ sant bi khutba ndax hadith bi dara dem nako saxal no saxal ne bu imam da khutba bu kenn wax bokku na ci hadith bobu nga xamne ubay ibn ka'b mom solo won ne amna wadi na salat yeen bi sallam nak mu ñu khutba ndax sama wax mu ne ko ifa sami ta imam ka yatakallam fa amsik hatta yaqra bo degge sa imam da khutba nam ko de sa imam da khutba ngakoy degge na nga na nga ne cyall bam nak mu ne kon fakk yaangi degge khutba bu sama wax waye sax ko xal dañ ko yaqal ci ne bo degge khutba bu sama wax ta ko taw na bokoy degge amna benen hadith bi tam bo xamne ibn abbas radiyallahu anhu moko solo waxon ni yentou sa tan waxon na ne man takallama yawmal jumu'ati wal imam yakhthubu fa huwa kal himar bo xamne imam yi xut bu xut aji ngay wax neena ya haywan yu yene yal en go ken bu ken bu tamel ne mom kon dal serigne sa tanki bu xut aji ni santana moy nga tok diko deug kon xamul ni wax wala deggu deggu ni wax bu wax Allahu mana nabi gatt gatt lu melne wax ami wala ta morom tisoli nga nga dem len lokal ko fi dal fa man tan nga dadi gatt sun do wax wala jeglu wal ci yalla te gelu sax ko mun ko ñakko dal fa di jangal fal wala xati dem ci bi xumba bi moko ci teggil moko ci li santana bo amé bu ne jullu ci aduna jaxé tam yaa nank na mo ay na mënu ni le amul jullu ci aduna waye tiyaru do day manki day manki nak moy ko man na moy baax baax ñu xul bu dal deglu ba xul bi add nga and ak iman jibbi ci da ci tiyaru do ma tek tek amma wol bu ci dugal bu ci dakar la mom nak wala tegné la bokk rek ilmam da xul ba ñu wëndu ko jakkal ak mom ndax ñu gëna mëna xam li wax duñ ko téwlu ci tegné la bokk ay ko def ta da nek ci na ñu la fam sa moy def ay wëndu ko jakkal ak mom mom ñu ko bëgg rek ba tara baax na mo bëlé ko tam da na wuci wallahu wafaq as-sawab
1: yeu jëm sëriñ bi kon mel na ni ak ci na ci waxtu yi taxé xana gina bu ñu santé gërëm la di ñaan suñu borom mo dëgeeral ci katanal la ñu bayila nga tej rek ñu doore yi ci jotaay bi
0: waaw suñu jaar da nga dalu ci santa suñu borom subhanahu wa ta'ala rek ñu def ni tok ya ban tak way ni da ko ci tam ñu gëna do ko leba ak rek ci suñu ñu ko seen ko agal ci ñu ko tambalé moy xalal bi ma tuk mo lan ko baax ñu tambal rek ñu diñ ko yok ko seen ko agal ci anam da ko jaar ñu tal dem rek dem di ñaanal ci suñu borom tambalé gagalé ci kan ñu dal tam di sant wa laay di seen ligéy ñu ligéy seen ci anam bi ñaplé ñu seen duñ ko ak logo yépp ñu leen ñaan di sant képp lu ñaplé tam di gëna fami bokk talibé ñu di ci bak xamna bokk ci ligéy seen ñu am ñara dañ ko topé yalla may ñu takk wa leer ya ata sama ñu seen fi ko awu tan sama ñu mu taxa ci ligéy ñu ci tan yépp
2: اللهم يا واحد يا احد اعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والي ومهل اقد الاسد والاسود والحيه والعقرب والصارخ والطارق والعاقد والنافذ والعائن والساهره والانس والجان عنا وعن جميع المسلمين بالف الف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وزيدكم الله وهو السميع العليم والله من وراءه محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من أبشر تنزل الملائكة رافعة بين ربهم من كل أمر سلام هي حتام الفجر سلام هي حتام الفجر سلام هي حتام الفجر سلام هي حتام الفجر سلام هي حتام الفجر سلام هي حتام الفجر سلام هي حتام الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن إله فيهم رحلة ترشيد والصيف فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعم الجهل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل بسم الله الرحمن الرحيم إجلاب من قريش إلى فيهم حياة رتاع وصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف سلام عليهم إجلاب من قريش إلى فيهم رحلة رتاع وصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد فيها مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالهم وحسن ما عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعلوا أفئدة من الناس تهوي إليهم وتقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجيبكم وقلت أيضا واسجدوا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأسألك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول